0: فمتعني كفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: فوانا آية سنعملنا وكافر كالكافرين بالله سيدة سكزاهم سيباني أقوم أيضاً جرمان كي كنتاني يا جرمان سيدة كافر كمانين مدى الله يمسا عشان وای دا مسل انسان دیو دے تو وقت تو تا شاہی متن دا عرب ہو سو کو منا کن کن دا کو گون دی اللہ تعالی اللہ تو مکین کو ورکی ایت دا دا سے کن کن دا کن رب دی حق دی گون دی سنا گچیا ربنی بن الہی نا من دا العمل دک ہوا دا اللہ ثم اذا خلو نبو لی متحیم اللہ باش نعمہ بایا حکنا آداہ ان آما یا باش نعمہ کو کم یا باش لابیا ربنی بن گشی کو ابنگجن nasiya ma kana dubi ilahi min qablu sai ya manta abin da ya zan yana kira zuwa gare shi gabanin wannan
0: wa ja'ala lillahi amdadan lidunya amzalun hayfa ma ta'du kufru ka qalina innaka min azhabil nar
1: to wannan aya tana nuna wa kafircin kafiri ba lalle sai bisa ga zahirci bane akwai mai yi don girman kai kun gane ya girman sa da ya kafin ta nima da Allah ya masa ba shi nan wai da masa da insan da wani in wata cuta ta shafi mutum da arab da hussein ko muna kankan da kai gudun yanzu Allah ta Allah ta taimake ni in warke ai ta dara sai kankan da kai rabbi na hakiki da ubangi na sanar gaskiya zai ce abin da ai likita kuma ne su ne in warkar da ni kun gane ko an gane karkatar da mutane an sabi ne daga addinin Allah kun da hada lamun wannan da kace mu wannan batacce bai batarwa kama ta duk ne kalila ka ji dadi da dan kafirci da kafirci ka dan kadan dan lokaci kadan lokacin ajalin ka innaka na ashabin nar kai kana daga cikin yan wuta ai mulazima ha kana cikin masu lazimta wuta wa ma adudu min ala an kidan ya ka cikin masu dan wuta ala da su gaban wama amuru tahdidu wa lam umarni an tsoratarwa fihi is'arun bi anna al-kubra law tashabbuhu kun law ina na kamanta wa ta kamanta wa da wani la sanad la kubra to wanda yake bai da wani abin bai da madogara law tashabbuhu eh dai ya sanad Allah da wani abu ka gane shi kamar min mal eh wa ikna bi kafirina yana tabatu kuma ta abin nan dai da dan

0: wato kace Allah yace ma annabi kace inni umirtu an abudallahi ni an umarce ni in bauta ma Allah ai abinna amrullahi kun amarallahu rasulahu Allah ya umarci manzon sallallahu alaihi wasallama bi an yusdira shibasul ababi min yabasul ababi bi annahu ma'murun bil ibadati wa an umarci bi ibada awwalatu farqu shi an tuhara duk wanda sallahu din kuma ya tsarkake addini kashi dauko wani abu ya kara kun gane ko wannan shine na farko wato awwalan nan ba an umarce shi farko ba wato abubuwan da aka umarce shi da shi abubuwa ne daban na farko mukalla sallahu din wa thaniyan bil ikhlas wato yayi ibada da kuma yadda aka umarce shi ne na daya thaniyan bil ikhlas fil ibadati kuma idan bauta Allah shi bauta ba Allah kawai wa umirtu li anakuna awwal muslimin kuma an umarce ni in zanni ne farkon masu bi kauya ga komai wannan shine salisan na uku an yakuna awwal ma ata shine farkon wanda ya ta'a wa qada ya jawo aslaman ni kauya
1: kun وَلِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: قُلْ كُمَا كَتِي إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي إِنَا تُرُوحَ إِنِّي سَابَ مُؤْبَنْجِزِينَا إِنَا تُرُوحَ عَذَابَ إِنَّا عَظِيمٍ عَذَابَ يَدِي وَنْدَ أَمَّا يَجِرْمَا وَنَّا شِيْنِي وَرَادِ أَنَّهُ يَخَافُ إِنَا تُرُوحَ
1: كون
0: قاعدة كون

iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankamba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mana gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: nilikie tun karo mu kamati ni mayoyi tutuba ga Allah mayoyi tutuba ga Allah kuma mani nini ya faru amma mutubar wa Allah matsanantu da fiyayyar halittarsa shugaban mu annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi manajiya alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna cizon yasa ni kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah komai son mu gare shi komai kiyayen mu gare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
1: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zaman kake ci gaba da sauraron rahama a koda yaushe rediyo rahama
2: ga wani sako na musamman daga gidan rediyo rahama farin cikin al'umma
3: annabi yake kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta qul huwallahu guda uku falaki guda uku nasi guda uku dan Allah ka je ka duba tafsirin qul a'udhu birabbil falaki da nasi da dinda ke ciki har fa da magana ya Allah karama mu da sharrin masu kulle kulle in sun yi kulle wani sharrin nafasati fil uqadi wani sharri hasidin idza hasada ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس
4: وبنجد المتاني كذبا إن أن يمر وبنجد المتاني كتنا إن شاء الله المتاني دم والله ما لنا أدم دولك لما الله يخليك إن شاء الله نفا إن أن أدم نساك أدم أخباسي كاين لكسكي
3: shi yasa yake malikin nas Allah shine mamallakin mutane ma'ana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutumin ubangijin mutane abin da yake mutane ilahin nas
4: karama min sharri aljinni khannas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka ne matsali
3: duhun ciwon waswasi duk wani da yake kalawa taraddudi
4: Allah ka raba ni da shi من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يشي إنا دائما تري من الجنة والناس ده قبط علي ده قبع الجنة ده قلو ده ونم الله يلا لا لا تكتشا وقدرين متن سنن حسدا برشي يداد أبن ده الله يقدر ما لم يسكتشي لحسدا كما ينا تشالنج الله يا الله دم يساك ما هو أني نبك ما نبا me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba bani ba me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza kamar in directly ya challenge ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa ya bada wani ni ba wani ba kuma Allah ce na mu da sanna bai ne mun yi shaidar ku mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ne uba daya wurin buɗe uban buɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma ku kunyar da dole ka yi haƙuri wancan sirri ne wannan da kiba ne kuma ba a taɓa samun sarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama ya wancan yin shi a sirrance wannan kuma ya shi ƙosasshe ɗin da shi
2: wannan saƙo ne daga gidan rediyo rahama farin cikin al'umma
5: wata musifa da ake faruwa a makarantu akwai wani littafi da ake koya ma ɗan Nasiru marhala ta biyu ta Nasiru a Royal Schools Series da shi Royal Schools Series Queen Primary da Queen Primary suna yi a makarantu duk to wannan fatu ɗinsa kun ga abinda iyaye sai daga bayan su har gaba yake cikin littafin ɗan ƙananan yara fa ɗan shekara ina surutu ɗan shekara mai kenan a yanke na shekara hudu ko biyar to ana koya musu rubutu ne kun ga a ciki let us be gay wato mu zama ce maza masu neman maza shi ne ma'anar gay kalmar ake so a sa ma yara tun suna ƙanana kada su kyamace ta, kada su kyamace kalmar, don saboda in sun taso sun ce su zai ne, wato kada su ji wani kyama, kuma wanda ya zama kuma yake shi zai ne kada a kyamace shi. In ƙananan yara ake faɗa ko an ce kada biyar, to wannan shi ne wata turin fitar da na da zama da zai kare. Cream primer, the cream primer. To number two din the cream primer. The cream primer. Suna littafin kenan. Kuma ba wai a wannan pejin bane kawai, wannan a peji ne biyar. A wani pejin ma sai aka ce I can run and play in the hay. May I go today? Do not say me. Ben and Tom may jump in the hay. Is this the way? Yes, let us be gay. Shi ma aka sake maimaita. Wato so ake ne sai an sanya ma yara sun ji ba sa kyamatar wannan aiki na alfasha, kuma ba sa kyamatar mai yin sa. Su kar su kyama, kar su ji, kar su kyari kansu, kar su ji kan cewar su sun wani abu ba daidai ba. Kuma kar wani ya gan su ya ga wanda yake wannan a kan cewa ya yi wani abu ba daidai ba. Ai sai ake kowa da kowa ma ya zama haka. Wannan yana ɗaya daga cikin fitintunu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira wa tattalin arziki. Dama menene ke tuna? A zarabe ka da abin da zai raba ka da Allah ya raba ka da addini. To idan aka jarrabi al'umma da cewar suna ganin alfasha ba komai ba ce, alfasha abin al'adu ne.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك الله مدى سوارم بركة مدى ومن لوكتشي بركة مدى ساكي كسن شواتا ربكوتشي من سابن شرينا فتوى الرحمة شرين ديكي باكو داما دون أيكو دا ساكمي تنبري منكو بدن دا سكشان في الديني دارا يوازوا غمالا بليسان مكتا kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 364 455 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan shafin sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 6 ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijiran fegen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya yi daidai da 21 ga watan Yuni shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da Sheikh Marfisa da kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Mun suna na Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda aje muka lokaci game da wato sabuwar shekara ta lissafi na watanni, shi ne shahrul qamari, wanda akan sani aka gina lissafi na hijira domin shiga shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wannan wata na al-Muharram ɗaya ne daga cikin watanni guda huɗu masu alfarma suke cikin watannin kalandar musulmanin wata. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah yake cewa lallai adadin watanni a wurin Allah 12 ne, daga cikinsu akwai guda huɗu masu alfarma. Tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa, akwai guda huɗu masu alfarma a cikin waɗannan watanni 12. Fala tazlimu fihinna anfusakum, don kar ku zalunci kawunanku a cikinsu, ma'ana kar ku aikata laifi ya yaddaci saban Allah ko cutar da wani a cikin waɗannan watanni. Waɗannan watanni guda huɗu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su, inda yake cewa inna zamana qad istadaraka ya'tikum yawma khalqika ya'tihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dhulqa'da dhulhijja wal muharram wa rajab rajab mudar bayna jumada wa sha'ban. Maiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya ta canza, ta juya kai, duniya ta juya kamar yadda take lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa, wato shekara ta kuma zagayowa kamar yadda take yi duk shekara

ko dai dan mutum ko dan adam in aka ce insan din dai annabi adam din ake nufi an gane ko wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin insan anan wa ake nufi adam shine al insafi ko a ce banul insam diddai annabi adam alai taukuncen da ba mu cirki annahyu an itiyanil masajidi liman akala thuman aw basaran aw kurafa hani gaburan zuwa masallaci ko dai da niyyar sallar jami'i ko ba da niyyar sallar jami'i ba kawai masallaci aka ce karka zo saboda masallaci matattaran mutane ce zai wahala ka zo masallaci baka tarar da wani ba to duk abin da zai sa ya zama kai ne sanadin korar wani daga masallaci karka yi shi ko dai na kawo wani wari ko na shigar da wani yanayi mara kyau ko na kawo tsagazanta a masallaci wanda wani in ya gani zai kyamata ya tafi to in kai haka kana da zunubi abu na biyu يلحق بهذه الأشياء ويلحق بهذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة أنا رسكر واد وأن أبو واند النبي فلا البسا تفنوا لوشي دون أبو مامي أوي شما أنا رسكر دشي دهكا معنى حتى متين يزم بايا وانك باكنسا إن يكو سنشمتاني أنا جم واري بايا أسيا غاشن همتسا يغمي ينا وارن همتا دون نمبا أسو إن كسنهاك كيكي كركزو مسلاتي to haka mai cutar warin kashi lahura ce sai ka tafi ka nemi magani amma ba hujja bace ka rinka shigowa cikin mutane ka san kana da wannan larurar sai dai ka rinka yin kokari kana sa turaren da zai kashe wannan ina fata an fahimci wannan to haka nan mai ciwon kuturta ko mai jamban da yake wari duk ba zai zo masallaci ba kai zaman ka can shi yasa ma al'umomin da suka fi mu wayewa zaka ga ba a ganin masu irin wannan a cikin su yanzu an ce kawo kuturin inyamuri kawo kuturin bayarabe zai wahala ka nemo saboda ta nan sun fi mu wayewa killace su suke yi saboda duk wata cuta wacce ake iya ɗauka wacce za ka iya cutar da mutane a ƙanƙaminka in ka shiga cikinsu to bai kamata a sake ka kana yawo ba manzo Allah ya ce in ka ga mai kuturta ka gudu irin yadda in ka ga zaki za ka gudu haka dukkan wata cuta da ake iya ɗauka in an ga mai ita nisantarsa ake ba kyamatarsa ake ba amma dan Allah ya jarabce ka kuma sai ka jarabce wasu kai ma sai ka dauka dara sai ka tsaya a inda Allah ya tsayar da kai amma mu ne yanzu kaga kutaren mu ma kamar baje kolin su muke yi da mutum kuturu ne sai a sako shi titi da mutum yayi wani jambo sai ya dawo danja ga ni kin fa kana kallo ga ciwo duk kudaje ga kafa kila kansa tayi sun dindim

0: zamu dora masu sauraro yau muna tare da jigajigan dalibai zamu fara sallama da su ku ji mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: to masu sauraro kuna ji dai kun ji dalibai manyan go a yau dai muna tare da makarantar Zaid bin Harith da take Hausawa sabon titi ta Zuro layin ko kuma in ce layin tsohon gidan breading AG Master a nan jihar Kano waɗannan dai dalibai da su zamu karkare wannan shiri na manyan gobe mun zo da tambayoyi da yawa tunda makarantar Islamiyya ce akwai tsarin alqur'ani akwai hadith akwai fiqhu akwai azkar ko ba haka bane da Allah haka ne ko ba haka ba at-takbir
1: Allahu akbar
0: yawa dan haka kai wanda baka zuwa makaranta zaka saki a barka a baya ku masa ihu shine wanda baya zuwa makaranta ko dan haka a wannan makaranta ta Zaid bin Harith ana yin alqur'ani
1: eh
0: ana alqur'ani
1: eh
0: yawa to zamu fara da alqur'ani kadimi babban kundi ko ba haka bane eh
1: haka ne
0: yawa da Allah ya sake mun kabbara miji
1: Allahu akbar
0: yawa zan yi tambaya a cikin alqur'ani wace sura ce ta farko to ga wata nan ki taso ki fada mana sunanki da sunan makarantanki
2: Zainab Nasir Usman Madrasatul Zaid bin Harith Islamiyya
0: wace sura ce ta farko a cikin alqur'ani
2: Fatiha
0: eh
2: Fatiha
0: eh alhamdulillah haka ne
1: haka ne
0: at-takbir
1: Allahu akbar
0: to suratul Fatiha ko zaki iya karanta mana
2: eh
0: bismillahi karanta
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin
0: Sadaqallahul Azim
1: Allahu Akbar
0: to wannan daliba kai kokari in baka zuwa makaranta ya za a yi ka san surar farko a cikin alqur'ani ba za ka sani ma surar farko a cikin alqur'ani wacce kana bude alqur'ani ita ce ne Fatiha ko kuma an karanta har yaron da baya zuwa makaranta mai gudun makaranta duk yaji surar farko sannan kuma an karanta ta yaji ko ba haka bane a cikin dai alqur'ani wace sura ce kuma ta ƙarshe a cikin alqur'ani ga wani can na
2: ismi suratul nazir daga makarantar Zaid bin Harith Ansar sabon titi line AG Master suratul nasi
0: haka ne at-takbir
1: Allahu akbar
0: suratul nas ita ce ta ƙarshe a cikin alqur'ani ko ba haka bane
1: haka ne
0: to kai ma zaka iya karanta mana
2: eh
0: to bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi waswisa fi sudurin nas minal jinnati wan nas sadaqallahul azim
1: Allahu akbar
0: to tabbas masu sauraro ku daga ji kun san waɗannan yara suna gane abin da ake karanta musu kuma shine gatan su a rayuwa ilimi ilimi hasken rayuwa ilimi gatan rayuwa ilimi uba ga rayuwa ilimi uwa ga rayuwa ilimi komai na rayuwa yawa muna da cikin alqur'ani wace ce kuma za ta zabi wata sura ta karanta mana ga wata nan taso ki fadi sunanki da makarantarki ki zabi wata sura a cikin alqur'ani sai ki karanta mana ya sunanki
2: ismi rahma sabiu daliba daga makarantar Zaid bin Harith Islamiyya talayin AG Master a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم
1: الله أكبر
0: دان الله أساكي متكبرا
1: الله أكبر
0: سنن جكتي
3: Rahma Sabi'u
0: kuma ga ta a gidan radio Rahma ko farin cikin
1: al'umma
0: Rahma radio farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM take kawo muku shirin manyan